kərküktü şəhrim, sevincim, əhrim. Nə gülün gördüm, nə barın dərdim. Kərküktü bağım, içimdə dağım. Oh, oh, adını inlər, titrər dudağım. Kərküktü şəhrim, sevincim, əhrim. Nə gülün gördüm, nə barın dərdim. Kərküktü bağım, içimdə dağım. Adını inlər.

Qay, asıb saspay onda da Tüsünüb ömür bərmən Ağısından aynımaz Ağıl attav arnanın Bolğan kezde qasında Osunda yasıl janjarın Mınav az gün jalğanday Kevdende bolmaz armanın Mınav az gün jalğanday Kevdende

Güler üzlü güverim. Azizim, azizim, aziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, sayın başqanım. Siz boşquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həb bərabər. Baş bu, baş bu, baş bu dertlere dermandır. Baş bu, baş bu, baş bu.